0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on juuri piirinik pisiguit ingersannak irasoktan musaatit piirakannakit temakkerlu. Makkuadu periaqfissakidissabatit. Piiditit asetikkukit asavitsinni 50% sipassabat, kingoraktissinut 7% sipassabat, piirivit syriaritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannakorusukkuit tässä autunakhet kiel alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Maib traviani num illorsort timersortorfimmi PR consultip brew house du. Akisusanik appisimaatorilerpo appittussat tassaput. Umat. Ammassapput netunaakotak 1900. Te kun isse sinnut pidet apuut, maa eb traavieni kotopäätimi, te kus. Opus sydifera finnut, te tiin attumik, että veräisä suus apuut, immekut nunamidu. Opus nekhet kielimi pääsisä rannauit, imaluunit sienallutit unga telefon 32 32 13. Opus sida, kanu ikkaluoppelluunit, että verattitioa natto. Nanoq media internetia torlu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaataqarsinnaavutit ilaqutareenut tamanut internetikkut sulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut nanoq media attaveqaat tatigisassaq
0: nanoq fm

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Maib travi ani num illorsort timersortarfimmi PR consultip brew house du. Akisusanik appisimaatoqalerpo. Appittussat tassaput. Umat. Ammassapput nadunaqutaq 1900 takunissassinnut qilalaarput maib travi ani qotopadimi takus opus sulisserarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuaanerto
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I Mini Bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Nanoq Media internetteaterlugu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Maib traviani num illorsort mersortarfimmi PR consultip brewhouse du. Aqisuusaanik appisimaatoqalerpo. Appittussat tassaaput. Umat. Ammasapput nadunaqutaq 1900 takunissassinnut qilalarput maib traviani qotopadimi takus opus sulisserarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartittiuanerto
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I Mini Bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Filmen ikke længere tager du nisse. Nu er narsarabit. Viaplay aqqutigalugu nanoq mediamit uqaluttuat annerpaat isiginnarasinnaavatit namminer piffissanni aksiun drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit viaplay nanoq mediamit aliikutassiat killilersornerangittut

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Maib traviani num illorsort mersortarfimmi PR consultip brewhouse du. Akisusanik appisimaatoqalerpo. Appittussat tassaput. Umat. Ammasapput nadunaqutaq 1900 takunissassinnut qilalarput maib traviani qotopadimi takus opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto Nanoq Media Internetiatorlugu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassa
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, bilarisaa rutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisikuit ingatlaannak iraasoqtangussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tässä autunaggat kiial alakkaruk. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Maib Traviani. Num illorsort med sottorfemmi. PR konsultip. Brewhouseidu. Akkesuusainik. Appisamadorelepo. Appitusset tessabut. Umat. Till Friday. Nyt on messeput nedunakotak 1900. Te kun isse sinnut pidän apuut, maa ei traavieni kotopäädimi, te kus. Opus, sydissä raffinnut, te tiinattomik, että vikaisa suus apuut, immekut nynemidu. Opus nehket kielimi pääsisä rannauit, imeluun itseen lutit unga telefon 32 13. Opus sitä, kanu ikkailu oppelluunit, että verrattittiin vain otto. Filminik nengerättäytyy nyt, noin naisa rappit. Viaplay akkutikäluvu, nenok media mit, uhaluttuet ennokpäät, isikin naasin nääpätit, nemminok piffissänne. Aksion draama, timasson nohtu, melin nääfiä riäännäät, usuin nanni filmeria tottutut, misikin saaret. Viaplay nenok media mit, älikutessiet, kittilasson rengittut.
0: Nanoq FM.